0: Backstreet Boys. Fri.
1: Etter å ha vært borte en stund og kjent på savnet, ja, da er det ekstra godt å se kjente og blide ansikter igjen. Se det hvite bygget med det røde skjeltet på veggen. Se en og annen Nissan og Citroën stå parkert utenfor. Og kom vi innenfor døra og kjenne at og det var deilig å være hjemme igjen. Å ta en tur til Åsen bil er som å ta en tur hjemme igjen. Har du ikke vært der på lenge, så er det sannelig på tide.
2: Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit til snart 60 år.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: Kjører du rundt I møkkete bil?
1: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Daigo and Carter Faith. That's when you know.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for...
5: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999.

0: Martin Garrix and Khalid. Ocean.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Har du en bil som skal vrakes? Hos Ragn Sells Autoparts får du utbetalt 3000 kroner I vrakpant ved levering av vrakbil. Vi kan også hente bilen der den står, fra våre avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Finn ut mer på ragnsellsautoparts.no.
7: Ragn Sells.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
2: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.

0: let you down.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Når du setter deg i bilen for å kjøre til Strømstad, sier du at du skal på Harry-tur da? Slutt med det. Strømstad mye mer enn billig bacon, godis og flaskebutikken. Strømstad kultur, natur og opplevelser. I våre trivelige sentrumsgater finnes koselige og helt unike butikker, sånne du ikke ser overalt ellers. Så velkommen inn til Strømstad sentrum. Velkommen til en trivelig handel ved havet.
3: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
4: Kjører du rundt i møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: I knew it. I knew you.
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter igang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Trenger du ny seng? Da du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.
6: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Din lyd.

0: Ava Max, the motto.
1: Stuff to the king. Oh, oh, oh,
2: oh. Oh, was king. Oh,
1: oh, oh, oh. Ring. Oh, oh, oh, oh.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
5: Ah, det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
8: Joker, den gode naboen.

0: Post Malone and The Weeknd. One right now.
1: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til Ice Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
3: Stått på litt, da. Men
2: litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Peor, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: IKEA kunderadio.
1: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Somebody else. Kygo featuring Khalid and Griffin, Save My Love.
1: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
6: 1, 2, 3, 4!
5: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg beslag og låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
7: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakkering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogum gård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.

0: love ya.
1: 'Cause I know you deserve so good.
2: Når du setter deg I bilen for å kjøre til Strømstad, sier du at du skal på Harry-tur da? Slutt med det. Strømstad mye mer enn billig bacon, godis og flaskebutikken. Strømstad kultur, natur og opplevelser. I våre trivelige sentrumsgater finnes koselige og helt unike butikker, sånne du ikke ser overalt ellers. Så velkommen inn til Strømstad sentrum. Velkommen til en trivelig handel ved havet.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15 500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell i landets væpnede styrker er nå opp i over 2,4 millioner. Det er fjerde gang i år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50 000. Og det var nyhetene. Jeg trener.

0: Ohio.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokter den posen her, og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Lewis Capaldi, Someone You Loved.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei, du.
2: Hei.
3: Bilen min sier pang, og så hoster den.
2: Hoster den, ja.
3: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
2: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
4: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
5: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
6: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
7: Sofakos.
6: Nei.
7: TV-kos.
6: Nei.
7: Vennekos.
6: Nei, enda bedre. Det tid for...
8: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
11: Joker, den gode naboen.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
14: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
15: Din lyd.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
7: IKEA kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
11: Trenger du ny seng? Da du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news. Dette The Beat fra Din Lyd.
2: Dette siste nytt.
3: Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot Utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Og her er værvarslet for i dag. På dagen blir det delvis skyet, og på Østlandet kommer det perioder med sol lengst nord. Spredt regn ventes vest for Oslofjorden. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, men skyer dekker mer utover dagen, særlig nær kysten. I Rogaland og på Vestlandet ventes perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Når du setter deg I bilen for å kjøre til Strømstad, sier du at du skal på Harry-tur da? Slutt med det. Strømstad mye mer enn billig bacon, godis og flaskebutikken. Strømstad kultur, natur og opplevelser. I våre trivelige sentrumsgater finnes koselige og helt unike butikker, sånne du ikke ser overalt ellers. Så velkommen inn til Strømstad sentrum. Velkommen til en trivelig handel ved havet.
2: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60

0: bursdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Fever Dream. Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Ah, det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: The Fate of Ophelia.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fix. Og ender med at du skrur av hovedkrana og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Roll til hjelp deg på hele romeriket. Enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Roll, det trygge valget.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio.
11: The Beat.
12: Radiometro.
9: Din lyd I App Store eller

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion i dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og er åpen for medier i 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt i høstens Nations League. Og her er værvarslet for i dag. På dagen blir det delvis skyet, og på Østlandet kommer det perioder med sol lengst nord. Spredt regn ventes vest for Oslofjorden. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, men skyer dekker mer utover dagen, særlig nær kysten. I Rogaland og på Vestlandet ventes perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men,
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på prisen.
1: Etter å ha vært borte en stund og kjent på savnet, ja, da er det ekstra godt å se kjent og blide ansikter att. Se det hvite bygget med det røde skjeltet på veggen. Se en og annen Nissan og Citroën stå parkert utenfor. Og kom vi innenfor døra og kjenne at og det var deilig å være hjemme att. Å ta en tur til Åsen bil er som å ta en tur hjemme att. Har du ikke vært der på lenge, så er det sannelig på tide.
2: Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit i snart 60 år.

Nicki Minaj, Pink Friday Girls.

0: Når du setter deg i bilen for å kjøre til Strømstad, sier du at du skal på Harry-tur da? Slutt med det. Strømstad er mye mer enn billig bacon, godis og flaskebutikken. Strømstad er kultur, natur og opplevelser. I våre trivelige sentrumsgater finnes koselige og helt unike butikker, sånne du ikke ser overalt ellers. Så velkommen inn til Strømstad sentrum. Velkommen til en trivelig handel ved havet.
1: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette er nok det beste for alle.
1: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
9: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

listening to You know what it is. It's beat. Keep it locked.

0: love.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
7: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
8: Sofakos.
7: Nei.
8: TV-kos.
7: Nei.
8: Vennekos.
7: Nei, enda bedre. Det tid for...
9: Fredagskos. Ingen kimsing, ingen kos.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzar til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
12: Joker, den gode naboen.
13: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
14: Heart, the beat.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål stadion i dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og er åpen for medier i 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt i høstens Nations League. Og her er værvarslet for i dag. På dagen blir det delvis skyet, og på Østlandet kommer det perioder med sol lengst nord. Spredt regn ventes vest for Oslofjorden. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, men skyer dekker mer utover dagen, særlig nær kysten. I Rogaland og på Vestlandet ventes perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for...
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
3: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Du, nå fikk jeg en lys i
6: det
5: her.
6: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
8: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC

fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: Kygo and the Chainsmokers. Family.
1: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4999. Skosen, velkommen til enkelt.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
4: Joker, den gode naboen.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Ingen Kims, ingen ko.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
9: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
10: Skal vi gå nå? Kampen starter om 6 minutter.
11: Jeg står ikke opp fra dette setet.
10: Det var jo du som ville på fotballkamp.
11: Og setene I denne bilen bare himmelske.
10: Skulle aldri ha kjøpt en så god bil.
12: Prøvekjør Citroën E-C5 Aircross hos Åsen Bil, så skjønner du hva vi mener. SUV-en som kombinerer plass, design og klassens beste komfort. Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit I 60 år.
13: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Tones and I, Bad Child.
1: My family always said I was the bad child.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
6: ja. Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i Utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og her er værvarslet for i dag. På dagen blir det delvis skyet, og på Østlandet kommer det perioder med sol lengst nord. Spredt regn ventes vest for Oslofjorden. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, men skyer dekker mer utover dagen, særlig nær kysten. I Rogaland og på Vestlandet ventes perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Afrojack, Sia and David Guetta. Awake tonight.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Når du setter deg I bilen for å kjøre til Strømstad, sier du at du skal på Harry-tur da? Slutt med det. Strømstad mye mer enn billig bacon, godis og flaskebutikken. Strømstad kultur, natur og opplevelser. I våre trivelige sentrumsgater finnes koselige og helt unike butikker, sånne du ikke ser overalt ellers. Så velkommen inn til Strømstad sentrum. Velkommen til en trivelig handel ved havet.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Tiesto, lay low.
1: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Velkommen til Ingeborg beslag- og låssystemer på Jessheim. 1, 2, 3, 4. For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ibl.no. Ingeborg beslag- og låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
6: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Marshmallow and Khalid, numb.
1: Jaså, det der var en full handelvogn. Har du plass til alt dette I Leafen da?
2: Kanskje ikke I den gamle, men jeg har kjøpt den nye Leafen igjen nå.
1: Ny Leaf?
2: Yes, nytt design, lengre rekkevidde, mer plass, bare velstand.
1: Hva poenget med en så bra bil?
3: Helt nye Nissan Leaf får du hos Åsen Bil. Nytt design, romsligere bagasjerom, raskere lading og med enda lengre rekkevidde. Åsen Bil på Minnesund, trygghet og tillit I 60 år.
4: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liters sekk med bjørkeve til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
9: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on it. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Det norske U21-landslaget i fotball svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og her værvarslet for i dag. På dagen blir det delvis skyet, og på Østlandet kommer det perioder med sol lengst nord. Spredt regn ventes vest for Oslofjorden. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, men skyer dekker mer utover dagen, særlig nær kysten. I Rogaland og på Vestlandet ventes perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sasha, Everlasting.
1: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
7: Joker, den gode naboen.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.
9: Din lyd.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud, og mange andre steder I Norge.

0: Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.

0: Lost Frequencies and Callum Scott. Where are you now?
1: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette nok det beste for alle,
1: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi!
6: Nei!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Trenger du bildeler? Eller må bilen vrakkes? Ragn Sells Autoparts har avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Lever bilen og få utbetalt 3000 kroner I vrakpant. Vi tar imot og demonterer biler hver dag. I vår nettbutikk finner du nyere deler fra kondemnerte forsikringsbiler for alle bilmerker. Finn ut mer på ragnsellsautoparts.no.
8: Ragn Sells.
9: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
10: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on it. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
11: Let's go.

0: Josh Project, Infinity 2008. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Det norske U21-landslaget i fotball svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og her værvarslet for i dag. På dagen blir det delvis skyet, og på Østlandet kommer det perioder med sol lengst nord. Spredt regn ventes vest for Oslofjorden. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, men skyer dekker mer utover dagen, særlig nær kysten. I Rogaland og på Vestlandet ventes perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Yes, endelig fredag, da det tid for...
6: Sofakos.
5: Nei.
6: TV-kos.
5: Nei.
6: Vennekos.
5: Nei, enda bedre, det tid for...
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja, det...
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
1: Hit Radio.
2: This is Heart.
1: Heart. The Beat.
2: Radio Metro.
0: Din lyd i App Store eller i

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.

0: Skal vi gå nå? Kampen starter om 6 minutter.
1: Åh, jeg står ikke opp fra dette setet.
0: Åh, det var jo du som ville på fotballkamp.
1: Og setene I denne bilen bare himmelske.
0: Åh, skulle aldri ha kjøpt en så god bil.
2: Prøvekjør Citroën e-C5 Aircross hos Åsen Bil, så skjønner du hva vi mener. SUV-en som kombinerer plass, design og klassens beste komfort. Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit I 60 år.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
5: 1, 2, 3, 4.
4: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer. Og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.
6: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: The Weeknd, Blinding Lights.
1: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liters sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Etter å ha vært borte en stund og kjent på savnet, ja, da er det ekstra godt å se kjent og bli ansiktratt. Se det hvite bygget med det røde skjeltet på veggen. Se en og annen Nissan og Citroën stå parkert utenfor. Og kom vi innenfor døra og kjenne at og det var deilig å være hjemme. Å ta en tur til Åsen bil er som å ta en tur hjemme. Har du ikke vært der på lenge, så er det sannelig på tide.
11: Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit til snart 60 år.
12: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Meldingen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Og her værvarslet for i dag. På dagen blir det delvis skyet, og på Østlandet kommer det perioder med sol lengst nord. Spredt regn ventes vest for Oslofjorden. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, men skyer dekker mer utover dagen, særlig nær kysten. I Rogaland og på Vestlandet ventes perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Ah, det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
2: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
3: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for
5: fredagskos. Ingen kos.
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Switch Disco, Ella Henderson, and Robert Miles. React.
1: Når du setter deg I bilen for å kjøre til Strømstad, sier du at du skal på Harry-tur da? Slutt med det. Strømstad mye mer enn billig bacon, godis og flaskebutikken. Strømstad kultur, natur og opplevelser. I våre trivelige sentrumsgater finnes koselige og helt unike butikker, sånne du ikke ser overalt ellers. Så velkommen inn til Strømstad sentrum. Velkommen til en trivelig handel ved havet.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
6: så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, da.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
11: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
12: Din lyd.

0: Og denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du en bil som skal vrakes? Hos Ragn Sells Autoparts får du utbetalt 3000 kroner I vrakpant ved levering av vrakbil. Vi kan også hente bilen der den står, fra våre avdelinger på Auli og på Skedsmokorset. Finn ut mer på ragnsellsautoparts.no.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on it. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og her værvarslet for i dag. På dagen blir det delvis skyet, og på Østlandet kommer det perioder med sol lengst nord. Spredt regn ventes vest for Oslofjorden. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, men skyer dekker mer utover dagen, særlig nær kysten. I Rogaland og på Vestlandet ventes perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Heineken 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
3: Når du setter deg i bilen for å kjøre til Strømstad, sier du at du skal på Harry-tur da? Slutt med det. Strømstad mye mer enn billig bacon, godis og flaskebutikken. Strømstad kultur, natur og opplevelser. I våre trivelige sentrumsgater finnes koselige og helt unike butikker, sånne du ikke ser overalt ellers. Så velkommen inn til Strømstad sentrum. Velkommen til en trivelig handel ved havet.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Tate McRae. Greedy. Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
13: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Trenger du ny seng? Da du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og her værvarslet for i dag. På dagen blir det delvis skyet, og på Østlandet kommer det perioder med sol lengst nord. Spredt regn ventes vest for Oslofjorden. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, men skyer dekker mer utover dagen, særlig nær kysten. I Rogaland og på Vestlandet ventes perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Afrojack, Sia and David Guetta. Awake tonight.
1: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter,

0: I avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plannorge.no.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
0: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Mekonomen, vær så god.
11: Hei, du.
10: Hei.
11: Bilen min sier pang, og så hoster den.
10: Hoster den,
11: ja. Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
10: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
12: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
13: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no
0: Din lyd.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Når du setter deg i bilen for å kjøre til Strømstad, sier du at du skal på harrytur da? Slutt med det! Strømstad er mye mer enn billig bacon, godis og flaskebutikken. Strømstad er kultur, natur og opplevelser. I våre trivelige sentrumsgater finnes koselige og helt unike butikker, sånne du ikke ser overalt ellers. Så velkommen inn til Strømstad sentrum. Velkommen til en trivelig handel ved havet.
4: Trenger du ny seng? Da du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som var flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud.
6: Yeah!
7: Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og her værvarslet for i dag. På dagen blir det delvis skyet, og på Østlandet kommer det perioder med sol lengst nord. Spredt regn ventes vest for Oslofjorden. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, men skyer dekker mer utover dagen, særlig nær kysten. I Rogaland og på Vestlandet ventes perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: 거예요.
1: 생긴 presenteras av storbilvasken.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skosen, velkommen til enkelt.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
6: Jaså, det der var da full handelvogn. Har det plass til alt dette I Leafen da?
7: Kanskje ikke den gamle, men jeg har kjøpt den nye Leafen igjen nå.
6: Ny Leaf?
7: Yes. Nytt design, lengre rekkevidde, mer plass, bare velstand.
6: Hva poenget med en så bra bil?
8: Helt nye Nissan Leaf får du hos Åsen Bil. Nytt design, romsligere bagasjerom, raskere lading og med enda lengre rekkevidde. Åsen Bil på Minnesund, trygghet og tillit I 60 år.
9: Når du setter deg I bilen for å kjøre til Strømstad, sier du at du skal på Harry-tur da? Slutt med det. Strømstad mye mer enn billig bacon, godis og flaskebutikken. Strømstad kultur, natur og opplevelser. I våre trivelige sentrumsgater finnes koselige og helt unike butikker, sånne du ikke ser overalt ellers. Så velkommen inn til Strømstad sentrum. Velkommen til en trivelig handel ved havet.
10: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Trenger du ny seng? Da du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
3: ja. Ja, det har vi alle.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
10: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og her værvarslet for i dag. På dagen blir det delvis skyet, og på Østlandet kommer det perioder med sol lengst nord. Spredt regn ventes vest for Oslofjorden. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, men skyer dekker mer utover dagen, særlig nær kysten. I Rogaland og på Vestlandet ventes perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Avicii, Wake Me Up.
1: This is...
2: Yeah, yeah, yeah.
1: The Beat.
0: The Beat.
3: TRT, alltid vært TRT. Kan du bare komme? Kan du bare komme?

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
8: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
9: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: never.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Når du setter deg I bilen for å kjøre til Strømstad, sier du at du skal på Harry-tur da? Slutt med det. Strømstad mye mer enn billig bacon, godis og flaskebutikken. Strømstad kultur, natur og opplevelser. I våre trivelige sentrumsgater finnes koselige og helt unike butikker, sånne du ikke ser overalt ellers. Så velkommen inn til Strømstad sentrum. Velkommen til en trivelig handel ved havet.

0: nasjonale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Usher featuring Alicia Keys. My Boo. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: NRK feirer at TV-programmet Norge Rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede i morgen sendes en spesialepisode av Lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn i Byparken i Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Og her er værvarslet for i dag. På dagen blir det delvis skyet, og på Østlandet kommer det perioder med sol lengst nord. Spredt regn ventes vest for Oslofjorden. På Sørlandet blir det stort sett oppholdsvær, men skyer dekker mer utover dagen, særlig nær kysten. I Rogaland og på Vestlandet ventes perioder med sol. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: choice of vinny håpløs.
1: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
8: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liters sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Clean Bandit featuring Zara Larsson, Symphony.
1: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
6: Ingen Kims, ingen knask.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kveld.
5: Nei.
6: Ingen Kims, ingen cardio.
5: Nei.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Det er mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fikset mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle.
0: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bambi?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Når du setter deg I bilen for å kjøre til Strømstad, sier du at du skal på Harry-tur da? Slutt med det. Strømstad mye mer enn billig bacon, godis og flaskebutikken. Strømstad kultur, natur og opplevelser. I våre trivelige sentrumsgater finnes koselige og helt unike butikker, sånne du ikke ser overalt ellers. Så velkommen inn til Strømstad sentrum. Velkommen til en trivelig handel ved havet.
5: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Tate McRae. It's okay, I'm okay.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ora!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Mamma, hvor pappa?
5: Han skal rydde i hagen.
4: Men han ikke der.
5: Å, da han selvfølgelig på.
4: Biltema.
6: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Mekonomen!
10: Hei!
9: Hallo!
10: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
9: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
11: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liters sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
12: Se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
13: Ja.
12: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
13: Wow.
12: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
13: Ja, ja, ja.
14: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Taylor Swift.
1: I knew you.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim. 1,
5: 2, 3, 4!
4: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter. Alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
6: Elektroimportøren.
7: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
9: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Ja, så det var en full handelvogn. Har du plass til alt dette I livene?
1: Kanskje ikke den gamle, men jeg har kjøpt den nye livene jeg nå.
0: Ny liv?
1: Yes. Nytt design, lengre rekkevidde, mer plass, bare velstand.
0: Hva poenget med en så bra bil?
2: Helt nye Nissan Leaf får du hos Åsen Bil. Nytt design, romsligere bagasjerom, raskere lading og med enda lengre rekkevidde. Åsen Bil på Minnesund, trygghet og tillit I 60 år.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På ABC-hus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
7: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Alesso. I like it.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Er det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.

0: Du, se for at det du som står på Telenor Arena og holder konsert.
1: Ja.
0: Men denne gangen så det fire ganger så mange folk der. Altså, eller like mange folk som på Wembley når de største artistene spiller. Og så får du gå opp på scenen og avbryte konserten tre ganger I løpet av kvelden, hvor du roper ut at «Nå det halv pris på dekkskift!»
1: Wow!
0: Det klart at det funker, vet du. Folk får med seg.
1: Ja, ja, ja.
2: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS RADIO til 2090 for å vite mer.

0: already know what it is, man.
1: The beat.
2: Mr. Worldwide.

din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jag trodde änglarna fanns. We're living on it. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag. All day, all night, Norway's number one hit music station. The Beat.

Street Boys. Fri. Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Calvin Harris and Dua Lipa. One Kiss.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
2: Hit Radio.
0: This is Heart.
2: Heart.
3: The Beat.
0: Radio

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Rihanna featuring Calvin Harris. We found love.
1: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. I en dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Marshmello featuring Khalid. Silence.
1: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Jennifer Lopez and David Guetta. Save me tonight.
1: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
2: Tusen takk, det vært fantastisk publikum, og nå vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Imagine Dragons, J.I.D. Enemy.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Kjører du rundt i møkkete bil? Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Din lyd.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
3: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Når du setter deg I bilen for å kjøre til Strømstad, sier du at du skal på Harry-tur da? Slutt med det. Strømstad mye mer enn billig bacon, godis og flaskebutikken. Strømstad kultur, natur og opplevelser. I våre trivelige sentrumsgater finnes koselige og helt unike butikker, sånne du ikke ser overalt ellers. Så velkommen inn til Strømstad sentrum. Velkommen til en trivelig handel ved havet.
2: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
1: Ah, det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentumformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
2: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
2: 1, 2, 3, 4!
1: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer, og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss I Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg Beslag og Låssystemer på Facebook.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris. Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Let's go.